La notizia marisce. O fi genat de pe din dorie, o sigură sara n-aș cuniți. Avim ragione si navi mă doar tășofanez alte prejudiție. Adolescente să levă în ogoră si

Voi nu ții de bun. Vă să abite solo a nașcunnără. Să abite solo di șirii bușii. Invece, nu tengo sto problema. Io, rigă sempre a verità. Però quando rigă bușii.